Okay, aku jauh kau sewa lere, kau kau ni kupon cokere les nabe, le kau keserin, mere ok tak na kau sari cokol pek le channel, kau kau resik cibesek kemajal arang sa liso shop. Channel kupon aku ya le nak tasik cibesek, tes enak ting tini cokle dish, tes enak best, tes enak channel us nge nge besok arang kau manis. Mungkin cakap dah sisis dengka arang ke channel. Kena usah kue cina. So kena kuan darin. Ani na tarah tol cina kul tos cekai ceruli. Kota nain kue kuan na na kuan tis cina. Iba cok sari kawasap lain tinggulak komik tol cina. Cum tingguak nak. Wapo tasik cina. Bit bit nak tasik sari taradadadadada taradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
has hecho elegir bien como es. Saludo para mi abuela. Saludo de Panzoshan Mayan. Saludo para mi abuela, don Antonio Tzimaj, en Aldea Chizón. A Banana Arancuan, Nichiquín. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Le saludo a mi papá, don Marcos, también, don Marcos. Y a mi mamá, doña Carmen. Arana Cuide, Cahuá. Tojiscán, Playa Grande. Dios, Chacamiguil, Carlos Enrique. Cahuá, Enrique, Choc, Zona 1, Chacamiguil, Playa Grande. Tojarán, San Fernando, Chal. Cahuá, Manuel. Aranzali Barrio Santa María. Cuaye Virjo Ajue Cagua Enrique Chocut Cagua Fernando Cagua Manuel Van Cagua Manuel Cuaye Liche La Palma Chenque Cuaye Chen Los Caminantes Javier.